za kbir tana yistalina bashante shante shante shante kedamawe gromabe atela e.